падані свободних назору. Біло є все емо, крибо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіка.